Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha yuhyi insha Allah ta'ala min al-ahli. Man yuqrimu ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما للنبي وآله وأزواجه وصحبه وسلم لهم الفاتحة. بسم